tumpada umaringan anu lagi ingkang kaget paningali neng ya wis kena dikin pinah.